mjesta lova, lova, na mjesta lova, lova, girl, mjesta lova, lova, na mjesta lova, lova, she call me Mr. Bomba.